了解アマキニコアアルトミニコボアタシャクセタシャクセカンボヨパクラスペルスボアニコボアニコンナミアサアルトミニアルトファンギターシュミニココリモア